Efirda Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovozi Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovozi Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar, Ovozi Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz Abu Mansur Ismoilov menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

اخبارو دستوره. وین شهردا توجیکستان ریسپوبلیکاسی انرژیتیکا و سو ریسورسلار وزیر دلیر جمعه، توجیکستان ریسپوبلیکاسی مالیه وزیر فیضالدین قهارزاده و ریسپوبلیکا دیلیگاسیاسینگ بوشقه وکیللری، نفت اکسپورت قلوچی دولتلر تشکیلاتی اوپک خلقارو ریواجلانیش فوندی پریزیدنتی عبدالحمید الخلیفا بلن اوچراشوو اوتکازدیلر. Uchrashuvda Tojikiston Respublikasi va OPEC xalqaro rivojlanish fondi o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarning rivojlanish va hamkorlikni kengaytirish yo'llariga oid masalalar muhokama qilindi. Muloqotda tomonlar energetika, suv resurslari, infratuzilmani rivojlantirish sohalaridagi ustuvor loyihalarni amalga oshirish va respublikaning strategik rivojlanish maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun sarmoya jalb qilish bo'yicha fikr almashdilar hamda bu yo'nalishlarda hamkorlikni kengaytirish imkoniyatlarini ko'rib chiqdilar. Tojikiston Respublikasi delegatsiyasi fond bilan muhim ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar va loyihalarni amalga oshirishdagi o'zaro manfaatli hamkorlik darajasidan mamnun ekanligini bildirdi va hamkorlik aloqalarini yana kengaytirish hamda yangi qo'shma loyihalarni amalga oshirishga tayyorligini ta'kidladi. Avstriya Respublikasining Vena shahrida Tojikiston Respublikasi Moliya vaziri Fayziddin Qahorzoda, Tojikiston Respublikasi Energetika va Suv Resurslari vaziri Daler Jumaning Jahon bankining operatsion ijrochi direktori Anna Byordi xonim bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Tojikistonning Jahon banki bilan ikki tomonlama munosabatlarning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari muhokama qilindi. Moliya vazirligining xabar berishicha, Tojikiston tomoni Anna Byordiga bankning hayotiy muhim loyihalarni, xususan energetika, transport, qishloq xo'jaligi sohalaridagi loyihalarni moliyalashtirishdagi doimiy qo'llab-quvvatlashi, shuningdek davlat budjetini qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Shu bilan birga tomonlar respublikaning strategik loyihasi Rovon gidroelektrostansiyasi obyektlarini qurish va ushbu hayotiy muhim obyektga xalqaro moliyaviy tizilmalar sarmoyasini jalb qilish jarayonini muhokama qildilar. On birinchi xalqaro madaniy ma'rifiy hamdo'stlik bolalari forumi doirasida Sug'd viloyati raisi Rajab Ahmadzoda hamdo'stlik davlatlarining turli mamlakatlaridan Tojikistonga kelgan forum ishtirokchilari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv chog'ida viloyat rahbari mehmonlarni Sug'd viloyatida qutlar ekan, Tojikiston gumanitar hamkorlikni rivojlantirish va yosh avlod o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratishini ta'kidladi. Qayd etildiki, Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi Raisi Dushanbe shahri raisi muhtaram Rustam Emomali tashabbusi bilan Tojikistonda o'tkazilayotgan hamdo'stlik bolalari xalqaro forumi madaniyat almashinuvi, do'stona aloqalarni kengaytirish va hamdo'stlik mamlakatlari bolalari va o'smirlari o'rtasida o'zaro tushunishni mustahkamlash uchun muhim minbarga aylanadi. Rajab Ahmadzoda o'z nutqida Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida bilimli va vatanparvar avlodni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidladi. Mamlakatda yoshlarning qobiliyati va iste'dodini rivojlantirish, sifatli ta'lim olish, sport bilan shug'ullanish, jamoat hayotida faol ishtirok etish va milliy qadriyatlarni himoya qilish uchun barcha zarur imkoniyatlar yaratilgani qayd etildi. Qirg'izistonning Bishkek shahrida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar milliy insoniy huquqlar institutlarining birinchi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha vakili Umid Bobozoda ishtirok etdi. Uchrashuvda Tojikiston Respublikasining inson huquqlari sohasidagi yutuqlari, jumladan inson huquqlari bo'yicha vakil institutining inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish va ilgari surish yo'nalishidagi faoliyati, shuningdek boshqa dolzarb masalalar taqdim etildi. Shu bilan birga tadbir doirasida Umid Bobozoda mahalliy va xalqaro ommaviy axborot vakillari bilan suhbatlashib, Tojikistonning inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi tajribasi haqida ma'lumot berdi. Tadbir Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar milliy inson huquqlari institutlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, inson huquqlarini himoya qilish va ilgari surish sohasida ilg'or tajriba almashish uchun qulay zamin yaratadi. Shuningdek, shu kuni Tojikiston Respublikasi
Federatsiyasi inson huquqlari bo'yicha vakili Umid Bobozoda va Rossiya Federatsiyasi inson huquqlari bo'yicha vakili Yana Lantrova o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqotda tomonlar ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash, inson huquq va erkinliklarni himoya qilish sohasida tajriba almashish va hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari bilan bog'liq masalalarni muhokama qildilar. Tojikiston milliy kutubxonasida 2020-2040 yillarga mo'ljallangan ilm-fan va ta'lim sohasida tabiiy, aniq va matematika fanlarini o'rganish va rivojlantirish 20 yilligini amalga oshirish doirasida respublikaning 4-chi strategik maqsadni amalga oshirish, ijro jarayonlar va muammolar mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Konferensiyada 4-chi strategik maqsadni amalga oshirish faqat ilm, ta'lim va ishlab chiqarishni integratsiyalash orqali mumkin yeganligi ta'kidlandi. Shu nuqtai nazardan yoshlarni muhandislik, axborot texnologiyalari va aniq fanlar sohalariga jalb qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida baholandi. Konferensiya ishtirokchilari sanoat sohasi mutaxassislarini tayyorlashda boshlang'ich va o'rta kasb hunar ta'lim muassasalarining roli haqida fikr bildirib, 4-chi strategik maqsadni amalga oshirish avvalo texnik va muhandislik kadrlarni tayyorlash darajasiga bog'liq ekanligini qayd etdilar. Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va global raqobat sharoitida kasb-hunar ta'limi sohasining ilmiy va amaliy asoslarini mustahkamlash zarurati yanada kuchliroq his etilmoqda. Shu nuqtai nazardan boshlang'ich va o'rta kasb-hunar ta'lim muassasalari mehnat bozori talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash markazlariga aylanishi kerak. Bunday yig'ilishlarni o'tkazish, tajriba almashish, ilmiy hamkorlikni mustahkamlash va mamlakatning strategik maqsadlari amalga oshirish yo'nalishidagi mavjud muammolarni hal qilish yo'llarini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Xalqaro xabarlar. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev va Yevropa ittifoqi yetakchilari Bryusselda o'tkazilgan muzokaralar yakunida qo'shma bayonot qabul qildi. Unda Qozog'iston va Yevropa ittifoqi o'rtasida strategik hamkorlikning yangi bosqichi boshlangani aytilgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Bryusselda Yevropa Kengashi rahbari Antonio Koshta va Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyen bilan muzokaralar o'tkazdi. Tomonlar Qozog'iston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Qosim-Jo'mart To'qayevning aytishicha, Qozog'iston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar hamkorlik tarixidagi eng yuqori darajaga chiqqan. Uning so'zlariga ko'ra, tomonlar o'zaro ishonch va hurmatga asoslangan strategik aloqalarni yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Bryusseldagi uchrashuvda imzolangan kelishuv va memorandumlar tomonlarning hamkorlikni mustahkamlashga intilishini tasdiqlaydi. Qosim-Jo'mart To'qayev muzokaralar natijalari ikki mamlakat aloqalarida yangi sahifa ochishini ta'kidlagan. U Qozog'iston Markaziy Osiyo davlatlari ichida Yevropa ittifoqi bilan kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzolagan va ratifikatsiya qilgan birinchi davlat ekanligini eslatgan. Uning so'zlariga ko'ra, tomonlar o'rtasida yuqori darajadagi muntazam siyosiy muloqot yo'lga qo'yilgan. Mamlakatlar imiji reytingi yetakchilar va outsiderlar ma'lum bo'ldi. Tadqiqot doirasida 85 mamlakatda yashovchi 46 mingdan ortiq respondent ishtirok etgan. Reyting mamlakatlarga nisbatan ijobiy va salbiy munosabatlar o'rtasidagi farq asosida tuzilgan. Ko'rsatkich qancha yuqori bo'lsa, mamlakatlarning xalqaro imiji shuncha yaxshi hisoblanadi. Natijalarga ko'ra, Shvetsariya va Kanada 36 ball bilan reytingning birinchi pog'onasini egalladi. Keyingi o'rinlarda Yaponiya 34 va Shvetsiya 33 ball bilan keyingi o'rinlarni band qildi. Eng ijobiy baholangan 15 mamlakatning aksariyati Yevropa davlatlari hisoblanadi. Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarning o'rtacha ko'rsatkichi 26 ballni tashkil qilgan. Biroq Fransiya va Buyuk Britaniyaning nisbatan past baholanishi umumiy natijani pasaytirgan. Mutaxassislarning fikricha, Shvetsariya, Kanada va Italiya kabi mamlakatlarning yuqori o'rinlarni egallashiga siyosiy barqarorlik, yuqori turmush darajasi, xalqaro diplomatik nufuz va ochiq jamiyat modeli sabab bo'lgan. Reytingda Avstraliya va Yangi Zelandiya ham yuqori natija ko'rsatib, har biri 30 ball to'plagan. Osiyoda esa Singapur va Janubiy Koreya eng yaxshi baholangan davlatlar qatoriga kirgan.
va muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

Xalqimizga xos bo'lgan bag'rikenglik, ahillik va birlik chuqur tarixiy ildizlarga ega bo'lgan hodisa hisoblanadi. Qadimdan vatanimiz hududi bo'ylab buyuk ipak yo'li o'tgan bo'lib, u sharq va g'arbni o'zaro bog'lab turgan va millatlar aro muloqotning rivojlanishi hamda aholi o'rtasida hamjihatlik, ahillik va bag'rikenglik g'oyalarining qaror topishida mustahkam zamin yaratgan. Zero milliy birlik taraqqiyot omilidir. Milliy birlik taraqqiyot omilidir.

Matbuot hayot ko'zgusi. Matbuot ma'naviyat bulog'i. Matbuot haqqoniy axborot manbai. Matbuot tahlil va takliflar maydoni. Ovozi tojik radiosi to'lqinlarida matbuot sharhi dasturi. Dastur muharriri va boshlovchisi men Zuhriddin Umarov. Bu eshitirishimizda Tojikiston davriy matbuotida e'lon qilingan eng dolzarb maqolalar, ko'tarilgan masala va ko'rsatilgan yechimlar, shuningdek dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarining Tojikiston haqida chop etgan materiallari sharhi bilan tanishtiramiz. Dastur har hafta panshanba kuni soat 15:20 da Ovoz Tojik radiosi to'lqinlarida efirga uzatiladi. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu radio tinglovchilar, efirda matbuot sharhi dasturi. Bugungi sonda mamlakatimiz matbuotida chop etilgan milliy davlatchilik, tinchlik va birlik, tarixiy meros hamda ilm-fan taraqqiyotiga bag'ishlangan maqolalar haqida so'z yuritamiz. Avvalambor Jumhuriyat gazetasida chop etilgan huquqshunoslik fanlari nomzodi Tojikiston ma'rif va ilm a'lochisi Muhammadvali Shahidullozodaning 27 iyun me'mor ilk g'ishni to'g'ri qo'yganda nomli maqolasiga to'xtalamiz. Muallif o'z maqolasida 27 iyun milliy birlik kunining tarixiy ahamiyatini tahlil qilib, mamlakat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri sifatida tinchlik va milliy yarashuv jarayonini baholaydi. Uning fikricha har bir millatning yuksalishi muayyan tarixiy voqealar va shaxsiyatlar bilan bog'liq bo'ladi. Tojikiston uchun bunday hal qiluvchi voqealar qatorida Oliy kengashning 16 sessiyasi va milliy yarashuv to'g'risidagi kelishuv alohida o'rin tutadi. Muallifning ta'kidlashicha, mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakat og'ir siyosiy va ijtimoiy inqirozni boshdan kechirdi. Davlatchilik poydevorizdan chiqish xavfi ostida qolgan bir sharoitda mamlakatni birlashtirish, tinchlikni ta'minlash va davlat institutlarini tiklash dolzarb vazifaga aylangan edi. Maqolada shunday fikr keltiriladi. Mustaqillik davrining eng muhim yutuqlaridan biri tinchlik va milliy birlikning tiklanganidir. Muallifning qarashicha, aynan milliy yarashuv kelishuvining imzolanishi mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichini boshlab berdi. Bu jarayon nafaqat ichki barqarorlikni ta'minladi, balki milliy madaniyat va davlatchilik qadriyatlarining qayta tiklanishiga ham xizmat qildi. Maqolada yana bir muhim jihatga e'tibor qaratilgan. Muallif Tojikistonning xalqaro maydondagi nufuzi va tashabbuslarini tinchlik siyosati samarasi sifatida baholaydi. Xususan suv va iqlim masalalari bo'yicha xalqaro tashabbuslar mamlakatning jahon hamjamiyatidagi mavqeini mustahkamlangani qayd etiladi. Muhammadvali Shahidullozoda maqolasini quyidagi xulosa bilan yakunlaydi. Tinchlik va milliy birlik iqtisodiy, madaniy va siyosiy hamda ijtimoiy taraqqiyotining mustahkam asosidir. Aziz tinglovchilar, endi e'tiboringizni tarixiy mavzudagi yana bir maqolaga qaratamiz. Panjakan shahridagi Abu Abdulloh Rudaki nomli Respublika tarix va o'lkashunoslik muzeyi direktori Maqsud Mizrobzoda qalamiga mansub Ismoil Somoniydan Emomali Rahmongacha nomli maqola milliy davlatchilik tarixiga bag'ishlangan. U ham Jumhuriyat gazetasida nashr etilgan. Muallif maqola avvalida tojik xalqi tarixida ikki ulkan davlatchilik davrini alohida ajratib ko'rsatadi. Uning fikricha, bu ikki davr Ismoil Somoniy va Emomali Rahmon nomlari bilan bog'liq. Maqolada Ismoil Somoniy faqat bir davlat hukmdori sifatida emas, balki milliy davlatchilik, madaniy o'zlik va fors-tojik tili homiysi sifatida talqin qilinadi. Muallifning yozishicha, Ismoil Somoniy tojik xalqi tarixida faqat bir davr hukmdori emas, balki markazlashgan davlat asoschisi hamda milliy madaniy o'zlik va fors tili homiysidir. Bu fikr orqali maqola muallifi Somoniylar davrini tojik milliy o'zligining yuksalish bosqichi sifatida baholaydi. Shu bilan birga maqola
faqat tarixiy xotira bilan cheklanmaydi. Muallif o'tmish tajribasini bugungi davlatchilik jarayonlari bilan bog'lashga harakat qiladi. Uning ta'kidlashicha 1991-yilda qo'lga kiritilgan mustaqillik tojik xalqi oldidagi ulkan sinovlarni qo'ydi. Davlatni saqlab qolish, konstitutsion tizimni shakllantirish va fuqarolar mojarosiga barham

0: Hurmatli dinleyiciler, bugünkü şarkı.
1: Malum ki, Tojikiston hükümeti muhterem Emomali Rahmon rahbarligida olib borayotgan siyosat bevosita ana shu insonparvarlikka asoslangan. Insonni ulug'lashga asoslangan. Insonning shu jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlardagi yetakchi kuch ekanligining o'rnini mustahkamlash. Yetakchi kuch ekanligining nufuzini yanada balandroq ko'tarish maqsadida amalga oshirilgan.
0: Muhtaram tinglovchilar, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, davlat mustaqilligi yillarida shu kunga qadar 18 ta af qonuni qabul qilingan. Ularning asosida 58 mingdan ziyod shaxs ozod etilgan. Yana 102 mingdan ortiq mahkumga nisbatan turli insonparvarlik choralari qo'llanilgan. Bu raqamlar ortida minglab insonlar taqdiri, oilalarining quvonchi va farzandlarining kelajakka bo'lgan ishonchi mujassam. Ozodlikka chiqqan ko'plab fuqarolar bugun halol mehnat qilib, jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqdalar. Ular turli sohalarda faoliyat yuritib, o'z oilalarining farovonligi va mamlakat taraqqiyoti uchun xizmat qilmoqdalar. Davlat mustaqilligining 35 yilligi arafasida qabul qilingan navbatdagi af qonuni ham insonparvarlik tamoyillarining yorqin namunasi bo'ldi. Mazkur qonun 18038 nafar fuqaroga nisbatan tatbiq etilmoqda. Unga muvofiq 11305 nafar shaxs ozodlikdan mahrum etish muassasalari hamda boshqa jazo turlarida ozod qilindi. Shuningdek 6733 nafar mahkumning jazo muddati qisqartirildi. Ayniqsa ayollar va voyaga yetmaganlarga nisbatan alohida imtiyozlar nazarda tutilgani ushbu hujjatning insonparvarlik mohiyatini yanada yaqqol namoyon etadi. Jumladan mahkum etilgan yuzlab ayollar urs farzandlari bag'riga qaytish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Voyaga yetmagan yoshlar esa o'z hayotini qaytadan boshlash va kelajagini qurish uchun yana bir imkoniyatga erishdilar. Shubhasiz har bir af hujjati ortida inson taqdiriga befarq bo'lmagan davlat siyosati turadi. Bu esa mamlakatimizda inson huquqlari va qadr-qimmatiga yuksak e'tibor qaratilayotgandan dalolat beradi. Tojikiston xalqi doimo insonni eng oliy qadriyat sifatida e'tirof etib kelgan. Uning uchun ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan har bir insonparvarlik tashabbusi xalqimiz tomonidan mamnuniyat bilan qarshi olinmoqda. Bu haqda suhbatdoshimiz Abduhafiz Mirza Ahmedov shunday deydi.
1: Albatta, af etish bu shunchaki mahkumlarni ozodlikka chiqarish yoki ularga belgilangan jazo muddatini yengillatishdan iborat emas. Bu insoniylik maktabi, insonparvarlik maktabi bo'lib xizmat qiladi. Ana shu mahkumlarni muddatidan oldin ozodlikka chiqarilishi bu ular uchun juda katta hayotiy saboq hisoblanadi. Bugungi kunda Tojikiston Respublikasi rahbariyati tomonidan, xususan muhtaram Emomali Rahmon tomonidan ilgari surilayotgan siyosat bevosita insonparvarlikka asoslangan. Zero inson omiligina jamiyatni rivojlantirishda, iqtisodiyotni ko'tarishda, siyosiy va ijtimoiy hayotni yuksaltirishda muhim omil sanaladi. Shu jihatlarning hammasini hisobga olgan holda biz bugungi kunda Tojikiston rahbari millat peshvosi tomonidan e'lon qilingan afni tojikistonliklar uchun Tojikistonda o'sha o'z yo'lini yo'qotgan, o'zining o'sha hayot yo'nalishidan adashganlarni to'g'ri yo'lga solish, to'g'ri xulosa chiqarish.
0: Aziz tinglovchilar, af qonunlarining ahamiyati nafaqat huquqiy jihat bilan o'lchanadi, ularning tarbiyaviy ahamiyati ham beqiyosdir. Chunki

bunday qarorlar jamiyatda kechirimlilik, bag'rikenglik va mehr-oqibat kabi fazilatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Insonga ishonch bildirish, unga ikkinchi imkoniyat berish uning qalbida mas'uliyat tuyg'usini yanada kuchaytiradi. Bu esa o'z navbatida jamiyat barqarorligi va taraqqiyotiga xizmat qiladi. Bugungi tinch va osoyishta hayotimiz, mamlakatimizdagi barqarorlik va birdamlik muhiti insonparvarlik tamoyillari bilan chambarchas bog'liqdir. Xulosa qilib aytganda, af to'g'risidagi qonun inson qadrini ulug'lash, oilalarni qo'llab-quvvatlash va jamiyatda ezgulik muhitini mustahkamlashga xizmat qiladigan muhim davlat hujjatidir. Kechirish kuchli insonlarga xos fazilat, af ezgulikning amaliy ifodasidir. Muhtaram muxlislar, siz Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan qabul qilingan af to'g'risidagi qonun sharhi ga bag'ishlangan dasturimizda tingladingiz. Dasturda men Zuhriddin Umarov olib bordim. E'tiboringiz uchun rahmat.

Bugun yurtimizda turli millat va elat vakillari teng huquqlilik hamda o'zaro hamjihatlik sharoitida yashab, vatanimizni yanada ravnaq toptirish yo'lida samarali mehnat qilishmoqda. Barcha millat vakillarining davlat boshqaruvi, ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy jarayonlarda erkin ishtirok etishi kafolatlangan. Bundan tashqari ko'p sonli millatlar tilida gazeta, jurnallar chop etilayotgani, radio va teledasturlar efirga uzatilayotgani alohida e'tiborga loyiqdir.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugun siz bilan bir soat davomida muharrir Zuhriddin Umarov va ovoz rejissori Abu Mansur Ismoilov birga bo'ldi.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz Abu Mansur Ismoilov menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

أخبارو دستورة. وین شهردا توجیکستان ریسپوبلیکاسی انرژیتیکا و سو ریسورسلارا وزیر دلیر جمعه توجیکستان ریسپوبلیکاسی مالیه وزیر فایزدن قهارزاده و ریسپوبلیکا دلیگاسیاسین بوشکا وکیللری نفت اکسپورت قلوچی دولتلار تشکیلاتی اوپک خلقارو روجدانش فوند پریزیدنتی عبدالحمید الخلیفا بلان اوچراشو اوتکازدیلر. Uchrashuvda Tojikiston Respublikasi va OPEC xalqaro rivojlanish fondi o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarning rivojlanish va hamkorlikni kengaytirish yo'llariga oid masalalar muhokama qilindi. Muloqotda tomonlar energetika, suv resurslari, infratuzilmani rivojlantirish sohalaridagi ustuvor loyihalarni amalga oshirish va respublikaning strategik rivojlanish maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun sarmoya jalb qilish bo'yicha fikr almashdilar hamda bu yo'nalishlarda hamkorlikni kengaytirish imkoniyatlarini ko'rib chiqdilar. Tojikiston Respublikasi delegatsiyasi fond bilan muhim ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar va loyihalarni amalga oshirishdagi o'zaro manfaatli hamkorlik darajasidan mamnun ekanligini bildirdi va hamkorlik aloqalarini yana kengaytirish hamda yangi qo'shma loyihalarni amalga oshirishga tayyorligini ta'kidladi. Avstriya Respublikasining Vena shahrida Tojikiston Respublikasi Moliya vaziri Fayziddin Qahorzoda Tojikiston Respublikasi Energetika va Suv Resurslari vaziri Daler Jumaning Jahon bankining operatsion ijrochi direktori Anna Byordi xonim bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Tojikistonning Jahon banki bilan ikki tomonlama munosabatlarning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari muhokama qilindi. Moliya vazirligining xabar berishicha Tojikiston tomoni Anna Byordiga bankning hayotiy muhim loyihalarni, xususan energetika, transport, qishloq xo'jaligi sohalaridagi loyihalarni moliyalashtirishdagi doimiy qo'llab-quvvatlashi, shuningdek davlat budjetini qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Shu bilan birga tomonlar respublikaning strategik loyihasi, Rovon gidroelektrostansiyasi obyektlarini qurish va ushbu hayotiy muhim obyektga xalqaro moliyaviy tizilmalar sarmoyasini jalb qilish jarayonini muhokama qildilar. Umbarinchi xalqaro madaniy ma'rifiy hamdo'stlik bolalari forumi doirasida Sud viloyati raisi Rajab Ahmadzoda hamdo'stlik davlatlarining turli mamlakatlaridan Tojikistonga kelgan forum ishtirokchilari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv chog'ida viloyat rahbari mehmonlarni Sud viloyatida qutlar ekan, Tojikiston gumanitar hamkorlikni rivojlantirish va yosh avlod o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratishini ta'kidladi. Qayd etildiki, Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi Raisi Dushanbe shahri raisi muhtaram Rustam Emomali tashabbusi bilan Tojikistonda o'tkazilayotgan hamdo'stlik bolalari xalqaro forumi madaniyat almashinuvi, do'stona aloqalarni kengaytirish va hamdo'stlik mamlakatlari bolalari va o'smirlari o'rtasida o'zaro tushunishni mustahkamlash uchun muhim minbarga aylanadi. Rajab Ahmadzoda o'z nutqida Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida bilimli va vatanparvar avlodni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidladi. Mamlakatda yoshlarning qobiliyati va iste'dodini rivojlantirish, sifatli ta'lim olish, sport bilan shug'ullanish, jamoat hayotida faol ishtirok etish va milliy qadriyatlarni himoya qilish uchun barcha zarur imkoniyatlar yaratilgani qayd etildi. Qirg'izistonning Bishkek shahrida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar milliy insoniy huquqlar institutlarining birinchi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha vakili Umid Bobozoda ishtirok etdi. Uchrashuvda Tojikiston Respublikasining inson huquqlari sohasidagi yutuqlari, jumladan inson huquqlari bo'yicha vakil institutining inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish va ilgari surish yo'nalishidagi faoliyati, shuningdek boshqa dolzarb masalalar taqdim etildi. Shu bilan birga tadbir doirasida Umid Bobozoda mahalliy va xalqaro ommaviy axborot vakillari bilan suhbatlashib, Tojikistonning inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi tajribasi haqida ma'lumot berdi. Tadbir Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar milliy inson huquqlari institutlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, inson huquqlarini himoya qilish va ilgari surish sohasida ilg'or tajriba almashish uchun qulay zamin yaratadi. Shuningdek, shu kuni Tojikiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha vakili Umid Bobozoda va Rossiya Federatsiyasi inson huquqlari bo'yicha vakili Yan
Oksana Lantrova o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqotda tomonlar ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash, inson huquq va erkinliklarni himoya qilish sohasida tajriba almashish va hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari bilan bog'liq masalalarni muhokama qildilar. Tojikiston milliy kutubxonasida 2020-2040 yillarga mo'ljallangan ilm-fan va ta'lim sohasida tabiiy, aniq va matematika fanlarini o'rganish va rivojlantirish 20 yilligini amalga oshirish doirasida respublikaning 4-chi strategik maqsadni amalga oshirish, ijro, jarayonlar va muammolar mavzusida respublika ilmiy amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Konferensiyada 4-chi strategik maqsadni amalga oshirish faqat ilm, ta'lim va ishlab chiqarishni integratsiyalash orqali mumkin yeganligi ta'kidlandi. Shu nuqtai nazardan yoshlarni muhandislik, axborot texnologiyalari va aniq fanlar sohalariga jalb qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida baholandi. Konferensiya ishtirokchilari sanoat sohasi mutaxassislarini tayyorlashda boshlang'ich va o'rta kasb hunar ta'lim muassasalarining roli haqida fikr bildirib, 4-chi strategik maqsadni amalga oshirish avvalo texnik va muhandislik kadrlarni tayyorlash darajasiga bog'liq ekanligini qayd etdilar. Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va global raqobat sharoitida kasb-hunar ta'limi sohasining ilmiy va amaliy asoslarini mustahkamlash zarurati yanada kuchliroq his etilmoqda. Shu nuqtai nazardan boshlang'ich va o'rta kasb-hunar ta'lim muassasalari mehnat bozori talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash markazlariga aylanishi kerak. Bunday yig'ilishlarni o'tkazish, tajriba almashish, ilmiy hamkorlikni mustahkamlash va mamlakatning strategik maqsadlari amalga oshirish yo'nalishidagi mavjud muammolarni hal qilish yo'llarini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Xalqaro xabarlar. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev va Yevropa ittifoqi yetakchilari Bryusselda o'tkazilgan muzokaralar yakunida qo'shma bayonot qabul qildi. Unda Qozog'iston va Yevropa ittifoqi o'rtasida strategik hamkorlikning yangi bosqichi boshlangani aytilgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Bryusselda Yevropa kengashi rahbari Antonio Costa va Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyen bilan muzokaralar o'tkazdi. Tomonlar Qozog'iston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Qosim-Jo'mart To'qayevning aytishicha, Qozog'iston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar hamkorlik tarixidagi eng yuqori darajaga chiqqan. Uning so'zlariga ko'ra, tomonlar o'zaro ishonch va hurmatga asoslangan strategik aloqalarni yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Bryusseldagi uchrashuvda imzolangan kelishuv va memorandumlar tomonlarning hamkorlikni mustahkamlashga intilishini tasdiqlaydi. Qosim-Jo'mart To'qayev muzokaralar natijalari ikki mamlakat aloqalarida yangi sahifa ochishini ta'kidlagan. U Qozog'iston Markaziy Osiyo davlatlari ichida Yevropa ittifoqi bilan kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzolagan va ratifikatsiya qilgan birinchi davlat ekanligini eslatgan. Uning so'zlariga ko'ra, tomonlar o'rtasida yuqori darajadagi muntazam siyosiy muloqot yo'lga qo'yilgan. Mamlakatlar imiji reytingi yetakchilar va outsiderlar ma'lum bo'ldi. Tadqiqot doirasida 85 mamlakatda yashovchi 46 mingdan ortiq respondent ishtirok etgan. Reyting mamlakatlarga nisbatan ijobiy va salbiy munosabatlar o'rtasidagi farq asosida tuzilgan. Ko'rsatkich qancha yuqori bo'lsa, mamlakatlarning xalqaro imiji shuncha yaxshi hisoblanadi. Natijalarga ko'ra, Shvetsariya va Kanada 36 ball bilan reytingning birinchi pog'onasini egalladi. Keyingi o'rinlarda Yaponiya 34 va Shvetsiya 33 ball bilan keyingi o'rinlarni band qildi. Eng ijobiy baholangan 15 mamlakatning aksariyati Yevropa davlatlari hisoblanadi. Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarning o'rtacha ko'rsatkichi 26 ballni tashkil qilgan, biroq Fransiya va Buyuk Britaniyaning nisbatan past baholanishi umumiy natijani pasaytirgan. Mutaxassislarning fikricha, Shvetsariya, Kanada va Italiya kabi mamlakatlarning yuqori o'rinlarni egallashiga siyosiy barqarorlik, yuqori turmush darajasi, xalqaro diplomatik nufuz va ochiq jamiyat modeli sabab bo'lgan. Reytingda Avstraliya va Yangi Zelandiya ham yuqori natija ko'rsatib, har biri 30 ball to'plagan. Osiyoda esa Singapur va Janubiy Koreya eng yaxshi baholangan davlatlar qatoriga kirgan. Bir
va muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

Matbuot hayot ko'zgusi. Matbuot ma'naviyat blog'i. Matbuot haqqoniy axborot manbai. Matbuot tahlil va takliflar maydoni. Ovozi tojik radiosi to'lqinlarida matbuot sharhi dasturi. Dastur muharriri va boshlovchisi men Zuhriddin Umarov. Bu eshitirishimizda Tojikiston davriy matbuotida e'lon qilingan eng dolzarb maqolalar, ko'tarilgan masala va ko'rsatilgan yechimlar, shuningdek dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarining Tojikiston haqida chop etgan materiallari sharhi bilan tanishtiramiz. Dastur har hafta panshanba kuni soat 15:20 da Ovoz Tojik radiosi to'lqinlarida efirga uzatiladi. Bizni kuzatishda davom eting. Muhtaram radio tinglovchilar, efirda matbuot sharhi dasturi. Bugungi sonda mamlakatimiz matbuotida chop etilgan Milliy davlatchilik, tinchlik va birlik tarixiy meros hamda ilm-fan taraqqiyotiga bag'ishlangan maqolalar haqida so'z yuritamiz. Avvalambor Jumhuriyat gazetasida chop etilgan huquqshunoslik fanlari nomzodi Tojikiston ma'rif va ilm a'lochisi Muhammadvali Shahidullozodaning 27 iyun me'mor ilk g'ishni to'g'ri qo'yganda nomli maqolasiga to'xtalamiz. Muallif o'z maqolasida 27 iyun milliy birlik kunining tarixiy ahamiyatini tahlil qilib, mamlakat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri sifatida tinchlik va milliy yarashuv jarayonini baholaydi. Uning fikricha har bir millatning yuksalishi muayyan tarixiy voqealar va shaxsiyatlar bilan bog'liq bo'ladi. Tojikiston uchun bunday hal qiluvchi voqealar qatorida Oliy kengashning 16 sessiyasi va milliy yarashuv to'g'risidagi kelishuv alohida o'rin tutadi. Muallifning ta'kidlashicha, mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakat og'ir siyosiy va ijtimoiy inqirozni boshdan kechirdi. Davlatchilik poydevorizdan chiqish xavfi ostida qolgan bir sharoitda mamlakatni birlashtirish, tinchlikni ta'minlash va davlat institutlarini tiklash dolzarb vazifaga aylangan edi. Maqolada shunday fikr keltiriladi. Mustaqillik davrining eng muhim yutuqlaridan biri tinchlik va milliy birlikning tiklanganidir. Muallifning qarashicha, aynan milliy yarashuv kelishuvining imzolanishi mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichini boshlab berdi. Bu jarayon nafaqat ichki barqarorlikni ta'minladi, balki milliy madaniyat va davlatchilik qadriyatlarining qayta tiklanishiga ham xizmat qildi. Maqolada yana bir muhim jihatga e'tibor qaratilgan. Muallif Tojikistonning xalqaro maydondagi nufuzi va tashabbuslarini tinchlik siyosati samarasi sifatida baholaydi. Xususan suv va iqlim masalalari bo'yicha xalqaro tashabbuslar mamlakatning jahon hamjamiyatidagi mavqeini mustahkamlangani qayd etiladi. Muhammadvali Shahidullozoda maqolasini quyidagi xulosa bilan yakunlaydi. Tinchlik va milliy birlik iqtisodiy, madaniy va siyosiy hamda ijtimoiy taraqqiyotining mustahkam asosidir. Aziz tinglovchilar, endi e'tiboringizni tarixiy mavzudagi yana bir maqolaga qaratamiz. Panjshakan shahridagi Abu Abdulloh Rudaki nomli Respublika tarix va o'lkashunoslik muzeyi direktori Maqsud Mizrobzoda qalamiga mansub Ismoil Somoniydan Emomali Rahmongacha nomli maqola milliy davlatchilik tarixiga bag'ishlangan. U ham Jumhuriyat gazetasida nashr etilgan. Muallif maqola avvalida tojik xalqi tarixida ikki ulkan davlatchilik davrini alohida ajratib ko'rsatadi. Uning fikricha, bu ikki davr Ismoil Somoniy va Emomali Rahmon nomlari bilan bog'liq. Maqolada Ismoil Somoniy faqat bir davlat hukmdori sifatida emas, balki milliy davlatchilik, madaniy o'zlik va fors tojik tili homiysi sifatida talqin qilinadi. Muallifning yozishicha, Ismoil Somoniy tojik xalqi tarixida faqat bir davr hukmdori emas, balki markazlashgan davlat asoschisi hamda milliy madaniy o'zlik va fors tili homiysidir. Bu fikr orqali maqola muallifi Somoniylar davrini tojik milliy o'zligining yuksalish bosqichi sifatida baholaydi. Shu bilan birga maqola
faqat tarixiy xotira bilan cheklanmaydi. Muallif o'tmish tajribasini bugungi davlatchilik jarayonlari bilan bog'lashga harakat qiladi. Uning ta'kidlashicha 1991-yilda qo'lga kiritilgan mustaqillik tojik xalqi oldidagi ulkan sinovlarni qo'ydi. Davlatni saqlab qolish, konstitutsion tizimni shakllantirish va fuqarolar mojorosiga barham berish muhim vazifaga aylangandi. Maqolada 1994-yil konstitutsiyaning qabul qilinishi va 1997-yil milliy yarashuv kelishuvlarining imzolanishi zamonaviy davlatchilikning asosiy bosqichlari sifatida baholanadi. Muallif ayniqsa milliy o'zlikni tiklashga qaratilgan tashabbuslarga e'tibor qaratadi. Milliy valyutaga Somoniy nomi berilishi, Ismoil Somoniy haykalining barpo etilishi va Somoniylar davlatining yubiley tadbirlari milliy xotirani mustahkamlashga xizmat qilgani qayd etiladi. Maqolaning eng muhim g'oyalaridan biri quyidagi fikrda mujassam bo'lgan: millatning haqiqiy qudrati ikki omil uyg'unligida namoyon bo'ladi. U tarixdan kuch oladi va kelajak uchun davlat bunyod etadi. Ya'ni millatning haqiqiy kuchi o'tmishdan saboq olib, kelajak uchun mustahkam davlat qurish qobiliyati bilan belgilanadi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi sharhimizda ilm-fan va tibbiyot sohasiga bag'ishlangan yana bir qiziqarli maqolaga ham to'xtalamiz. Xovar axborot agentligida e'lon qilingan tibbiyot sohasidagi Abu Ali ibn Sino xalqaro mukofoti Eron olimlari va shifokorlari Tojikiston prezidenti tashabbusini qo'llab-quvvatlamoqda nomli maqolada Eron olimlari va shifokorlarining mazkur tashabbus haqidagi munosabatlari keltirilgan. Maqolada qayd etilishicha, Abu Ali ibn Sino nomi nafaqat sharq balki butun insoniyat ilm fani tarixida muhim o'rin tutadi. Shu sababli uning nomi bilan atalgan xalqaro mukofot ta'sis etilishi ilmiy hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin. Eronlik olimlar mazkur tashabbusni yuqori baholab, uni zamonaviy tibbiyot rivojiga xizmat qiluvchi muhim platforma deb hisoblamoqdalar. Jumladan mashhur doktor Ahmad Ali Nurbolo bu tashabbusni juda o'z vaqtida qabul qilingan va foydali qaror deb baholaydi. Uning fikricha, mazkur mukofot jahon olimlarini yangi ilmiy kashfiyotlarga rag'batlantiradi. Mashhadlik tadqiqotchi doktor Nurmuhammad Nurniyo esa bu tashabbusni qadriyatli va uzoqni ko'zlagan qaror deb atab, uni tojik xalqi sivilizatsion merosining yana bir yorqin namoyonidasi sifatida baholaydi. Ayniqsa Eron olimlarining bir fikri e'tiborga juda molikdir. Ularga ko'ra, Ibn Sino merosi o'tmish va kelajakni bog'lab turuvchi ma'naviy ko'prik vazifasini bajaradi. Maqolada keltirilgan yana bir iqtibosda shunday deyiladi: bu mukofot buyuk tojik farzandining nomi va merosi atrofida jahon olimlarini birlashtirishi mumkin. Ya'ni mazkur mukofot dunyo olimlarini buyuk alloma merosi atrofida birlashtirishi ko'zda tutilmoqda. Mualliflarning fikricha, bu tashabbus Tojikistonning ilm-fan va innovatsiyalar taraqqiyotiga qaratilgan siyosati hamda mamlakatning xalqaro ilmiy hamkorlikdagi o'rnini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Aziz radio tinglovchilar, bugungi matbuot sharhimizdan ko'rinib turibdiki, mamlakat matbuotida milliy davlatchilik tarixi, tinchlik va birlik qadriyati hamda ilm-fan taraqqiyoti masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolani birlashtirib turuvchi umumiy g'oya shundaki, millatning taraqqiyoti tarixiy xotira, tinchlik, birdamlik va ilm-ma'rifatga tayangandagina barqaror bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Efirda matbuot sharhi dasturi bo'ldi. Dasturni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.

tinch totuvlik, ahillik va millatlar aro birlik barqaror yurtda fayz va baraka bo'ladi. Taraqqiyot sari dadil odimlanadi. Bu borada ayniqsa turli millat va elat vakillarining o'zaro hamjihatligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda mamlakatimizda istiqomat qilayotgan barcha millat va elat vakillari yaxlit holda Tojikiston xalqini tashkil etadi. Ular bir-birlari bilan hamjihat bo'lib, yurtimiz ravnaqi yo'lida sidqidildan mehnat qilmoqdalar.

Aziz tinglovchilar, inson hayotida shunday fazilatlar borki, ular har qanday boylik va mansabdan ustun turadi. Ana shunday yuksak insoniy fazilatlardan biri kechirishdir. Kechirish nafaqat boshqalarning xatosidan o'tish, balki o'z qalbidagi g'azab va adovatni yengish, izgulik va bag'rikenglikni ustuvor qo'yish demakdir. Donishmandlar bejizga kuchli inson g'olib kelgan emas, balki kechira olgan insondir deb aytmaganlar. Zero kechirish buyuk qalb, mustahkam iroda va yuksak ma'naviyat sohiblariga xos xususiyatdir. Tojik xalqi azaldan mehr-oqibat, bag'rikenglik va insonparvarlikni ulug'lab kelgan xalqdir. Milliy qadriyatlarimizda odamga yaxshilik qilish, mushkulini yengillashtirish va adashgan insonga yana bir imkoniyat

0: ahamiyat berish kabi fazilatlar alohida o'rin egallaydi. Bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan insonparvar siyosat ham aynan shu ezgu an'analarning mantiqiy davomi hisoblanadi. Tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon tashabbusi bilan mustaqillik yillarida qabul qilingan afv qonunlari minglab insonlar taqdirini ijobiy tomonga o'zgartirdi. O'z vaqtida qabul qilingan bunday qarorlar nafaqat mahkumlarning, balki ularning oila a'zolari va yaqinlarining ham qalbiga quvonch va umid bag'ishladi. Af bu faqat huquqiy hujjat emas. U insonga ishonch bildirish, unga yangi hayot eshigini ochib berish demakdir. Adashgan insonga o'z xatolarini anglash va to'g'ri yo'lga qaytish imkoniyatini berish har qanday davlatning yuksak insonparvarlik siyosati belgisidir. Mana shu haqda Tojikiston matbuoti a'lochisi jurnalist Abduhafiz Mirza Ahmedov o'z fikrlarini bayon etadi.
1: Dunyoda insonning insoniyligini belgilaydigan eng oliy fazilatlardan biri inson qalbidagi o'sha insonlar aro munosabatni ulug'laydigan tuyg'ulardan biri bu kechirimlilik. Insonda kechirimlilik tuyg'usi borki, u jamiyat bilan, jamiyat taraqqiyoti yo'lida jamiyatdagi o'sha ijtimoiy munosabatlarning rivojlanish jarayonida faol bir a'zoga aylanadi. Jumladan Tojikiston davlat mustaqilligining 35 yilligi arafasida Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon tomonidan ham af e'lon qilindi va unga 18,038 nafar mahkumning nomi kiritilishi ko'zda tutildi. Bu narsa nimadan dalolat beradi? Davlat siyosati, davlat rahbari tomonidan ilgari surilayotgan siyosat, hukumat tomonidan qo'llanilayotgan va amalga oshirilayotgan siyosat zamirida insonparvarlik bor ekan, u mamlakatda albatta inson qadri ulug'lanadi, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar rivojlanadi va bu o'z-o'zidan o'sha davlatning ham ijtimoiy, ham iqtisodiy, ham siyosiy taraqqiyotiga albatta o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Af etishlik nimadan? Af etishlik bu insonparvarlik g'oyasi, insonni ulug'lash g'oyasi, inson qadrini ardoqlash g'oyasidan kelib chiqadigan bir tushuncha. Bugungi kunda o'z-o'zidan ma'lumki, Tojikiston hukumati muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida olib borayotgan siyosat bevosita ana shu insonparvarlikka asoslangan, insonni ulug'lashga asoslangan, insonning shu jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlardagi yetakchi kuch ekanligining o'rnini mustahkamlash, yetakchi kuch ekanligining nufuzini yanada balandroq ko'tarish maqsadida amalga oshirilgan.
0: Muhtaram tinglovchilar, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, davlat mustaqilligi yillarida shu kunga qadar 18 ta af qonuni qabul qilingan. Ularning asosida 58 mingdan ziyod shaxs ozod etilgan. Yana 102 mingdan ortiq mahkumga nisbatan turli insonparvarlik choralari qo'llanilgan. Bu raqamlar ortida minglab insonlar taqdiri, oilalarining quvonchi va farzandlarining kelajakka bo'lgan ishonchi mujassam. Ozodlikka chiqqan ko'plab fuqarolar bugun halol mehnat qilib, jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqdalar. Ular turli sohalarda faoliyat yuritib, o'z oilalarining farovonligi va mamlakat taraqqiyoti uchun xizmat qilmoqdalar. Davlat mustaqilligining 35 yilligi arafasida qabul qilingan navbatdagi afv qonuni ham insonparvarlik tamoyillarining yorqin namunasi bo'ldi. Mazkur qonun 18038 nafar fuqaroga nisbatan tatbiq etilmoqda. Unga muvofiq 11305 nafar shaxs ozodlikdan mahrum etish muassasalari hamda boshqa jazo turlarida ozod qilindi. Shuningdek 6733 nafar mahkumning jazo muddati qisqartirildi. Ayniqsa ayollar va voyaga yetmaganlarga nisbatan alohida imtiyozlar nazarda tutilgan ushbu hujjatning insonparvarlik mohiyatini yanada yaqqol namoyon etadi. Jumladan mahkum etilgan yuzlab ayollar o'z farzandlari bag'riga qaytish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Voyaga yetmagan yoshlar esa o'z hayotini qaytadan boshlash va kelajagini qurish uchun yana bir imkoniyatga erishdilar. Shubhasiz har bir af hujjati ortida inson taqdiriga befarq bo'lmagan davlat siyosati turadi. Bu esa mamlakatimizda inson huquqlari va qadr-qimmatiga yuksak e'tibor qaratilayotgandan dalolat beradi. Tojikiston xalqi doimo insonni eng oliy qadriyat sifatida e'tirof etib kelgan. Uning uchun ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan har bir insonparvarlik tashabbusi xalqimiz tomonidan mamnuniyat bilan qarshi olinmoqda. Bu haqda suhbatdoshimiz Abduhafiz Mirza Ahmedov shunday deydi.
1: Albatta, af etish bu shunchaki mahkumlarni ozodlikka chiqarish yoki ularga belgilangan jazo muddatini yengillatishdan iborat emas. Bu insoniylik maktabi, insonparvarlik maktabi bo'lib xizmat qiladi. Ana shu mahkumlarni muddatidan oldin ozodlikka chiqarilishi bu ular uchun juda katta hayotiy saboq hisoblanadi. Bugungi kunda Tojikiston Respublikasi rahbariyati tomonidan, xususan muhtaram Emomali Rahmon tomonidan ilgari surilayotgan siyosat bevosita insonparvarlikka asoslangan. Zero inson omiligina jamiyatni rivojlantirishda, iqtisodiyotni ko'tarishda, siyosiy va ijtimoiy hayotni yuksaltirishda muhim omil sanaladi. Shu jihatlarning hammasini hisobga olgan holda biz bugungi kunda Tojikiston rahbari millat peshvosi tomonidan e'lon qilingan afni tojikistonliklar uchun Tojikistonda o'sha o'z yo'lini yo'qotgan, o'zining o'sha hayot yo'nalishidan adashganlarni to'g'ri yo'lga solish, to'g'ri xulosa chiqarish.
0: Aziz tinglovchilar, af qonunlarining ahamiyati nafaqat huquqiy jihat bilan o'lchanadi, ularning tarbiyaviy ahamiyati ham beqiyosdir. Chunki bunday qarorlar jamiyatda kechirimlilik, bag'ri kenglik va mehr-oqibat kabi fazilatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Insonga ishonch bildirish, unga ikkinchi imkoniyat berish uning qalbida mas'uliyat tuyg'usini yanada kuchaytiradi. Bu esa o'z navbatida jamiyat barqarorligi va taraqqiyotiga xizmat qiladi. Bugungi tinch va osoyishta hayotimiz, mamlakatimizdagi barqarorlik va birdamlik muhiti insonparvarlik tamoyillari bilan chambarchas bog'liqdir. Xulosa qilib aytganda, af to'g'risidagi qonun inson qadrini ulug'lash, oilalarni qo'llab-quvvatlash va jamiyatda ezgulik muhitini mustahkamlashga xizmat qiladigan muhim davlat hujjatidir. Kechirish kuchli insonlarga xos fazilat, af ezgulikning amaliy ifodasidir. Muhtaram muxlislar, siz Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan qabul qilingan af to'g'risidagi qonun sharhi ga bag'ishlangan dasturimizda tingladingiz dasturdan men Zuhriddin Umarov olib bordim. E'tiboringiz uchun rahmat.

Bugun yurtimizda turli millat va elat vakillari teng huquqlilik hamda o'zaro hamjihatlik sharoitida yashab, vatanimizni yanada ravnaq toptirish yo'lida samarali mehnat qilishmoqda. Barcha millat vakillarining davlat boshqaruvi, ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy jarayonlarda erkin ishtirok etishi kafolatlangan. Bundan tashqari ko'p sonli millatlar tilida gazeta, jurnallar chop etilayotgani, radio va teledasturlar efirga uzatilayotgani alohida e'tiborga loyiqdir.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugun siz bilan bir soat davomida muharrir Zuhriddin Umarov va ovoz rejissori Abu Mansur Ismoilov birga bo'ldi.